0: Bruno Kletzer.
1: XKFM 107.9.
2: Majo e galente teang, tamiko wa Orlando Nike. Tamiwa chitwa e ka kwasa kauchi hechi assistant. Tamak nase bramidasi. Tamiko wa nga, bale jokwana vijang. Tachi masin kwa zebra squad. Zebra squad kula problema, zebra squad zala. Ta ya rehen abola. Ya rehen abola. Majo e sponsor, majo e chitwenye sponsor bohla. Ya ndo magina ni kanyo kawaya ta zware khin a bohle duma
3: ya duma pietres kase spido solo spam captain ma no tona mende hati plat ni kis enda tie kwa tan kuna kriel na kwa tin ni ma kara kuma kuma tie sore ma ina ana janta ina a kwa monta ta ma ba kase monta tie a kara ko soya kuna ta tona mende bora soya kis enda tie na ve kino ka aba se ba spanish ana ja
4: Ewa, tu take the coma quati petres caseno, a dotical Spanish ice, so sacre and in the hours ya fati ano, dotacatama, ta king, ta, a hui, clerico, no macayatin, a seno, gain Spanish, Havana, areco, iku, tatin, he, clay and the hours ya tin, I, tsaka, clay muiki, quanaka, two comes for to her tea, a curtis in yet at the tamano. Sini tesin tative marangia anu manuzi na ya khatizi aj khawana kle kuo ku ay ko karako wakire na ay kate ay ti tsu sake ta so ti an ay ti tsu sangui
3: no mu ko na nda chami ago
4: so do te kema elaka ti kate of ti mi ate welcome si ako mu ti mamu as ke hespan sim supportem or ke hem gemeenskap member si ako ya bore mu tin tsaka kwanaka ende ke tsu kam hi ho hambe ta ke te ko no hi ho ku ne yakara hata kam ka tsa ai ke ke kam no ko no ve mara sa si yako tsu ku ta mamu na ta i kara ngi ku ri ki spane ji awas ya khata ha re ta
3: oke kan gra dangi ama petras kase spido solo stam captain ma dangi
5: mia joseph tipopa ya mispanya santos ta matranzela tsisi ki e Naida organisa siki o kimuku ka kondisa platform tin de ma kan ke dumo bola gya e joku e akwe ke tu ke sonaga muku singa te ma avinia naida organisa si pa bola daga jala ke ma singa ke yege ya gya ga kuna yege ya tsutsu e wa ga kambu kuna ya yang ebola ya e wa naida organisasi wa wati ka mkwa ta kon ya bunga ngwisisi police ang ichi ka kubisa e da ati usim bola wa bola kuna usim awasin chiki wa ka kunisa kambo kuna ka kan da ka tsati jalangi ngusin ri chi sisi i trosa da mitukui ka fasila ya e Joseph Chipopa
3: Okay, no platform tells Siki, Bora Hojin, Yokan, I hate it, Isso é um jogo que você tem que fazer com o Oswa, você tem que fazer com o Oswa, você tem que fazer com o Oswa.
6: Estou com a Frank Jutas, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, sport ko hambre ko takam ka tekan ti ko je hin ko te hin ber ti ko jingi ko ti suwa sport te te takam ka kem gi ko ma sport si ka sia go kana tam a ke sport ki si te kwa go suwa di mo da kem cheka ko na he hin ya mo di sina de go suwa tuli gi ha so ngai ha wa kha suwa hero ko tam de kha so ngai ge kuri na ko ai ha wanang isin ko suwa ti do wate ngo zde ngi ko te kai ku en ka kan kha go na ko te kai ja ko ko sport ko ai kan kai ja ku ka go ta
3: No, Jacker, the clear Jacker, and the king, where Tia Hotter ski, where I go platinum the Spanish lion, eat a king, come at the home, come at the other.
6: A tea can take a number king, coward the sword, to do what the two Spanish dama king, coward the vano, a sport